0: Trampas. Y YMM.
1: Ladies and gentlemen.
2: Kita kentu, betul, menentu, YMM.